Chobo lozo nyema yo lozi de nyemo she don son, da xian jo lozi de chobo lozo nyema zubi, sinru tanji lopo ni mendo de, nga zu lin zina xiao ni lozi don war gas xia ji yin.

ki zaka tsibyo xiu na, tarayi na pu me talo dawa yipi tsipa chubi, jida nga pi tsi swamchu, riza penpa, kama saga, njongchu sami, chui chi trop, jowa pao, pomtao hlo da hachi nabdu. Nga do chuchu jiida, shiro chuchu sumpa nyi la dosu tun sam kail, saa nyi pyo chuchu nga, za nima, njongchu me nyi, naa nyi pyo chuchu dro, za dawa, njongchu sachu, yi nyi pyo chuchu bde, za mungmar, njongchu sami, tayin di bujo loto xiu tsar.

Manda me bie zatong ge tian de. Sue me zhong ge zhe ge zhou bie bie da qi. Nian jie yong jie jie gu ki. Yong si qiu bie zhe yong jie xin kan bie na. Qie le wong bie di mi li xie ni ni yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Huo wa.

Chobo namba, kong la senpa po jashi dawa je chobo tanchi la powi le ji, aro ye shiba di nyin cha di. Siam je ji ba gazan jashi je tongwi le ji, canyang zi le shiba di, loka zi tang ni yinbi chobo penzu jashi je, lantrop zong, siang ka siang le yo bi pa ma dang, la sa jashi deko le yo bi, a ji chun cho dang, jah la tarong do di siang le yo bi, an ni, cien cho ga nom choma la pun ni,